Ia ifo ifita fita Amerika na iai, na o le tausanga te siiva lima sifulu, to tele ia, na o ilano o le whaamalu a mahalo o whaatasi. Ia le melan tupu, ia o mai ia ile aso, ile o mau aseno fo le leo korea ia lua, korea imatu, korea saute, le ia